tukole mufu kwagala tukuyita amachangali nuka otulunga mie otujigirize otusomesi tukoma omu kama ukutandika nawe tubadetu wa wama ngatwe kulembira ngatugobelea byaffe tetugambu wako netukome onga abana bomaso tumenyeka maso kusa tukoma ukubigire byo tukoma maso gomuka tulunga mitu yambi tukweta agasimu tetusobora Yesu tetusobora Yesu ngatumuliza session eno yimuse mikono gye mu Baba ngakabonera kokwe wayo nebigambo bino mugambi eri